0: чыкты азыр. Мушу ыктыдарын пайдаланып, мисалы, сугурта катнашкан мунун дабалын сугурса киргизген кайсылар дабалын сугурса киргизилди? Кайсылары соода сугурса жаңылык жараткан доорулар? Мушуларны издеп тапалайбыз кечимби? Достор, мушундай жаңы ыктыдарларны билип койсок турмушубузга техим колайлык алып келе алабыз.
1: Аңлап аткыныңла, жолдоруңузду биз хамра программасы.
0: Şunaq yollaryňyzy biz hemra programmamyzyny ýene dowamlaşdyryp atmyz. Şinjan Uygur Awtonom Raýlyk Meteorologiýa stansiýasy elan kılgan awa raýdan aldym maglumatga asaslanganda 7-nji aýynyň 5-nji güni kechikçe janubi Şinjanyň garby, şarky Şinjanda 5 bal atrapyda garby şimal şamaly. Şamaly gyzyrda 9-10 bal boran çykýar eken. Tömür ýol tarmaklary nöwetçi poýzdlaryň ýürüş bexaterligi we ýolujylaryň haýaty mal-mülk bexaterligi kapalat kılyş üçin naçar awaraýy ilip geliş ihtimallygy bolgan hawp hatar amillarga aldyn hökm kılıp nöwetçi poýzdlaryň ýürüş laýasyny jallyk taşyp gatnaşdy toktutuş tedbirini kullanıp bexaterlik hawp hatardan taşabbuskarlyk bilen saklandy. 7-nji aýynyň 5-nji güni Ürümçi janub wokzalyndan Xotanga maňadygan. Bugün Ürümçi janub wokzalyndan Xotanga maňadygan 9556-nji qetimlik yo'lovchilar navbatchi poyezdi qatnashdan to'xtatildi. Poyezdlarning konkret yurish uchurida 12306 tor bekdi. Yana 12306 yon telefon apsi vokzal o'xtirishi o'lcham qilindi. Agar hozirgacha bo'lgan aralikda hech qanday uchur topshirmagan bo'lsanglar, shu bo'yicha ma'sonlar bo'ladi. Agar uchur topshirib bilib, qan bo'lsanglar, ang yaxshisi 12306 mushu Tor bekti yoki yan telefon apps orqali bir surishtirib atgan bo'lsanglar bo'lamdi.